Ništa, evo imamo jedan problem sa tim pozivom, broj tipkamo, pa smo gledali ono što treba, pa ćemo sada čuti pjesmu koja začinjava ovo naše današnje druženje i ovu manifestaciju, Olivera Drugajevića u pjesmi Karoca.

Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo Radio Maestral namjerno.